0: malako akuya aratisa ya bambalanda safo ya jaratulai akuya aratisa
1: ya bambalanda safo ya jaratulai
0: ya rawabu ku akmalako akuya aratisa Sheikh Bambalanda Safo ya Jaratullahi Mam Jarawamulku Akmalku Akiya Aratisa Sheikh Bambalanda Safo ya Jaratullahi Malaku Akiya Aratisa sawturando malama yakfiray ya sirikun fayakun jaratullah